Danas je 13. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 13. juna 1811. godine rođen je Visarion Grigorijević Belinski, ruski književni kritičar i filozof, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti, nazvanog Naturalna škola. Napisao je kritička tumačenja dela Aleksandra Puškina, Mihajla Ljermontova i Nikolaja Gogolja, a njegovo pismo Gogolju obrazac je preciznosti i oštrine kritičke misli. 13. juna 1865. godine rođen je William Butler Yeats, irski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. Bio je izraziti kosmopolita, oslonjen na klasične helenske uzore, ali i duboko vezan za irsko tlo i tradiciju. Jedan je od najvećih autora koji su stvarali na engleskom jeziku. Poznate su njegove drame Grofica Catelyn, Žuđena zemlja, Mačka i mesec itd. Na današnji dan 1876. godine za prvog ženskog člana Srpsko učeno društvo izabralo je Katarinu Ivanović, slikarku. Ona se školovala u Pešti, Beču i Slikarskoj akademiji u Minhenu. Iako je slabo govorila srpski i nije živjela u Srbiji, bila je veliki rodoljub, a njena kompozicija Oslobođenje Beograda 1806. godine svedoči o tom rodoljubu. 13. juna 1886. godine pod misterioznim okolnostima utopio se bavarski kralj Ludvig II. Tri dana pošto je proglašen umobolnim i svrgnut sa prestola. Poznato je da je bio opčinjen Vizantijom i vizantijskom kulturom i religijom. Pod njegovim pokroviteljstvom Richard Wagner u Minhenu je radio na reformi muzike i drame, a plod toga je izvođenje čuvene muzičke drame Tristan i Izolda i Nirbenški majstori pevači. Na današnji dan 1923. godine osnovana je Beogradska filharmonija. Njen osnivač, prvi direktor i šef dirigent bio je jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora i dirigenata Stevan Hristić. 13. juna 1933. godine rođen je Dragomir Bojanić Gidra, srpski glumac. Karijeru je počeo 1955. godine epizodnom ulogom, ali je nastavio veoma uspešno brojnim glavnim i važnim sporednim ulogama u zemlji i inostranstvu. Veću popularnost je stekao ulogom Majstor Laleta u seriji Majstori 1972. godine, zatim ulogom agenta Mikule u Povratku otpisanih, da bi u serijalu Lude godine potpuno osvojio široku publiku ulogom Žike Pavlovića. Preminuo je 1993. godine. 13. juna 1983. godine američki vasionski brod Pionir 10 prošao je kroz orbitu Neptuna. To je bila prva letelica sa Zemlje koja je izašla izvan sunčevog sistema. Na današnji dan 1986. godine umro je Benny Goodman, američki klarinetista, najpopularniji džez muzičar 30. godina prošlog veka. Jedan je od prvih muzičara među belcima koji se usprotivio rasnoj segregaciji i crne muzičare uključio u svoj džez orkestar osnovan 1934. godine. 13. juna 2000. godine u Pjongjangu je počeo istorijski samit dve Koreje, na kojem su Kim Dae-jung i Kim Jong-il, predsjednici Južne i Severne Koreje, vodili razgovore o pomirenju dve države. Lideri dve Koreje sastali su se prvi put posle raspada jedinstvene zemlje 1948. godine.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974.

0: Specijalni rezervat prirode Uvac poznat je po spektakularnim meandrima rijeke Uvac. Ovdje i živi jedna od najvećih kolonija beloglavog supa na Balkanu. Vidikovci iznad kanjona nude jedan od najljepših panoramskih pogleda u Srbiji. Nadamo se da uživate u našem muzičkom izboru. Ostanite i dalje uz Tim Radio.
1: Pozdrav za sve slušaoce Tim Radio Prnjavor. Voli vas i ljubi vaša Nela.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija. Generalni sponsor, Plantaža Gutić, Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac.

0: Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
1: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30, degustacija proizvoda. U 11, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost, Slaviša Vujić uz Joca Band.